0: Dede.
1: Mada ujani barana iman tuwa ba.
0: Kaman gombatar hatuma.
1: Talhatu mai sarautiya.
0: Sarki mai rigar mutum.

तैयार हो जाएगा श्री सुहाग mutane ko cikin mutane ko kai ka danka kai abin da Allah ya ce ka bari ko dore ko a cikin mutane ko kai ka ɗanka wannan shi ne kiransa tsoron Allah. Allah ya ce kai abu kaza to kai wannan abu ko kai ka ɗanka ko kai ka ɗanka ko a cikin jama'a ko a fili ko a boye. Allah ya ce ka bar wannan abu to ka bar shi ko kai ka ɗanka ko a cikin jama'a ka bar wannan abu wannan shi ne kiransa tsoron Allah. Allah na yake cewa ya wallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani ittaqullaha ku tsoron Allah fa wannan shine wasiyar mutanen farko da mutanen ƙarshe. Allah ya ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha. Allah ya azurta mu tsoron sa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Malaman suka ce ittaqullaha ka tuqatihi wancan ayan ta wuce ta cewa wattaqullaha mattaqatu ku ji tsoron Allah gurgurin iyawanku. Wasu kuma suka ce a ba soke ta tayi ba kamar ne wattaqullaha mattaqatu ku in kun tsoron Allah gurgurin iyawanka ku kai ba tuqatu iyawanka shi ne iya tsoron Allah ka kenan iya jejin da ke kamai sauraro inda kowa da ke ta yi haƙƙatu Allah ya wala ta illa wa antum muslimun ku mutu a ce kuna musulmi ma'ana karka yadda ka mutu sai kana kan musulunci. Allah wanda ta ke sarki da ramarsa da falalarsa za ka ga mutum abin da ya rayuwa kuma kai Allah yake tashi mutum ya rayu na musulmi to a kai in yi kuma zai tashi rayuwa muna musulmi a musulmi da ce muna musulmi sallallahu alaihi wasallam kuma Yesu.